გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენი თრომეშიც მოისმენთ. თურქემ და რუსეთმა ხელი მოაწერეს ახალ შეთანხმებას სასუქის მიწოდების შესახებ, რაც თურქიესთვის სასუქსა და ნედლეუზე წვდომას გააძლიერებს. თურქეს სოფლის მეურნეობისა და სატყეო მეურნეობის მინისტრმა იბრაიმ იუმაკლიმ შეთანხმების შესახებ სამშაბათს განაცხადა. იუმაკლის თქმით, შეთანხმება ანკარას დაეხმარება მომარაგების წყაროების დივერსიფიცირებაში და შესაბამისად დაიცავს მას რეგიონული ომებისა და კონფლიქტებისგან მომდინარე რისკებისგან, რომლებმაც შესაძლოა მიწოდების შეფერხება გამოიწვიოს. მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ შეთანხმება უზრუნველყოფს სასუქის მიწოდებას, ხელშეუწყობს სოფლის მეურნეობის წარმოებასა და ფერმერების მისცემს შესაძლებლობას, ძირითად სასოფლო სამეურნეო რესურსებზე ქონდეთ შეუფერხებელი და მდგრადი წვდომა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს განუცხადა, რომ მოსკოვს ევროპის წინააღმდეგ არანაირი აგრესიული გეგმა არ აქვს. ინფორმაცია კრემლმა გავრცელა და სატელეფონო საუბარს უკიდურესად ღია უწოდა. ორი ლიდერი დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში ესაუბრა ერთმანეთს. საუბრისას განიხილეს უკრაინაში მიმდინარე ომი, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლების მოსკოვში ბოლო ვიზიტი და სამშვიდობო მოლაპარაკებების წინსვლის მცდელობები. გავრცელებული ინფორმაციით, პუტინმა ტრამპს ბრძოლის ველზე არსებული ვითარების შესახებ რეალისტური სურათი მიაწოდა. ტრამპმა კი ხაზი გაუსვა ომის, რაც შეიძლება მალე დასრულების აუცილებლობას. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა, რომ ამერიკეულმა ძალებმა ირანის 5 ნავთობის ტანკერი გაანადგურეს მას შემდეგ, რაც ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ამერიკულ სამხედრო ხომალდზე 2ჯერ ბალისტიკური რაკეტა გაისროლა. ხომალდმა 2ივე თავდასხმას გაუძლო და დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. ირანულმა მედიამ ასევე გავრცელა ინფორმაცია, რომ აშეშემ ხარკის კუნძულის მახლობლად ირანულ ნავთობის ტანკერს დაარტყა. ამასთან გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ საპასხო იერიში მიიტანა იორდანიაში მდებარე აშეშეს სამხედრო ბაზასა და 2 ამერიკულ გამანადგურებაზე და მისი პასუხი ბევრად უფრო ძლიერი იყო. ირანმა ასევე გააფრთხილა ქუვეითისა და ბაჰრეინის მახლობლად მყოფი ტანკერების ეკიპაჟები, რომ დაუყოვნებლივ დაეტოვებინათ ხომალდები, რადგან ისინი სამიზნე გახდებიან. სპარსეთის ყურეში დაძაბულობამ ნავთების ფასები ბარელზე $100 ნიშნულადან მიიყვანა, რამაც გავლენა მოახდინა გლობალურ ეკონომიკასა და საფონდო ბირჟებზე. რადიო თურქიეს ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს. ისრაელი ოკუპირებულ აღმოსავლეთ იერუსალიმში ბრიტანეთის საკონსულოს ხურავს და ბრიტანელ წარმომადგენელს ქვეყნის დატოვებას ავალდებულებს. ეს გადაწყვეტილება პირდაპირი პასუხია ბრიტანეთის მიერ ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე მდებარე ისრაელის უკანონო დასახლებებიდან შემოტანილ საქონელზე დაწესებულ ახალ სავაჭრო სანქციებზე. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საარმა განაცხადა, რომ ისრაელი ასევე შეწყვეტს ბრიტანეთის მიერ პალესტინის ადმინისტრაციისათვის ძალებისთვის ჩასატარებელ სასწავლო პროგრამას და ქვეყანაში შესვლას აუკრძალავს დაახლოებით 10 ბრიტანელ ოფიციალურ პირს და მოქალაქეს. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ისრაელი დასახლებული ტერიტორიების მიერ განხორციელებულ პალესტინელთა ეთნიკურ წმენდაში დაადანაშაულა და დაადასტურა, რომ ბრიტანეთის მიერ იარაღის ექსპორტი 30 ლიცენზიის შეჩერება მისი თქმით სრულად ძალაშია. ბრიტანეთსა და ისრაელს შორის დაძაბულობა იმ ფონზე მიმდინარეობს.

0: როდესაც პალესტინის ტერიტორიებზე ისრაელის უკანონო დასახლებების გაფართოების გამო საერთაშორისო ზეწოლა კვლავ იზრდება. ახალმა ზელანდიამ სამშაბათს გამოხატა ღრმა შეშფოთება ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე გაუარესებული მდგომარეობის გამო და გააფრთხილა, რომ ისრაელის ესკალაციური ქმედებები საფრთხეს უქმნის მდგრადი მშვიდობის პერსპექტივას. საგარეო საქმეთა მინისტრმა პიტერსმა იქსე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნა: ისრაელის ქმედებებში მნიშვნელოვანი ესკალაცია შეინიშნება, რაც საფრთხეს უქმნის მდგრადი მშვიდობის პერსპექტივას. პიტერსმა თქვა, რომ ოკუპირებულ პალესტინის ტერიტორიაზე უკანონო ისრაელელი დასახლებების საერთაშორისო სამართლის დარღვევას წარმოადგენს და ამ დასახლებების გაფართოება ორ სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტის შესაძლებლობას აზიანებს. ასევე მან მკაცრად დაგმო უკანონო ისრაელელ დევნილების მიერ პალესტინელების მიმართ ჩადენილი ძალადობა და მოითხოვა პასუხისმგებელთა დასჯა. თავის განცხადებაში პიტერსმა აღნიშნა: ახალი ზელანდია უერთდება თავის საერთაშორისო პარტნიორებს, რომლებიც ისრაელის მთავრობას მოუწოდებენ შეწყვიტოს დასახლებების გაფართოება, აკვეთოს და ებრძოლოს დევნილთა ძალადობის აქტებს და თავი შეიკავოს იმ ქმედებებისგან, რომლებიც კიდევ უფრო შეასუსტებს მშვიდობიან პერსპექტივას. და ბოლოს, გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა ღრმა შეშფოთება გამოთქვა ისრაელის მხრიდან სამხრეთ ლიბანში, განსაკუთრებით ნაბატიეს მახლობლად გახშირებული თავდასხმების გამო. მისმა სპიკერმა სტეფან დუჟარიკმა განაცხადა, რომ ისრაელის თავდასხმების მიზანში იღებს ავადმყოფოებს, ჯანდაცვის მუშაკებსა და სახელმწიფო დაწესებულებს და ხელს უშლის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას მათთვის, ვისაც ესჭირდება. გუტერეშმა ისრაელის მიერ მშვიდობიანი მოსახლეობისა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ განხორციელებული თავდასხმები მიუღებლად შეაფასა. მან მოითხოვა, რომ საბრძოლო მოქმედებები დაუყოვნებლივ შეწყდეს. ისრაელმა სრულად გაიყვანოს ძალები ლიბანის ტერიტორიიდან და ლიბანის სუვერენიტეტს პატივის წეს გაეროს შვების საბჭოს 1701 რეზოლუციის შესაბამისად. პატრიციო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.
1: წარმოიდგინეთ ზღვის სიღრმეებში უჩუმრად მიმავალი აპარატი, უპილოტო, ავტონომიური, სამიზნეზე ფოკუსირებული. თურქია უკვე ამ სიღრმეებშიც თავისი სიტყვის სათქმელად ამოქმედდა. გამარჯობა. როდესაც საქმე თავდაცვის მრეწველობას ეხება, ბოლო წლებში თურქიის მიერ გადადგმული ნაბიჯები უკვე ბევრად მეტზე მეტყველებს, ვიდრე უბრალოდ გამოფენაზე. საჰა ექსპო 2026-მა წარმოგვიდგინა მკაფიო სურათი არ მხოლოდ ახალი სისტემებისა და ხელმოწერილი შეთანხმებების, არამედ იმისაც, თუ საით მიემართება თურქია თავდაცვის სფეროში. ამ სურაში განსაკუთრებით ორმა რამე მიიქცია ყურადღება. პირველი, თურქიის შესაძლებლობები წყალქვეშა პლატფორმებისა და სისტემების განვითარების კუთხით. შესაძლოა პირველად გამოშთა ასე ხელშესახებად: ლურჯი სამშობლოს სიღრმეებში კრიტიკული როლის შემსრულებელი ეკიპაჟიანი და უპილოტო მინი წყალქვეშა ნავები, წყალქვეშა კამიკაძე უპილოტო აპარატები, ღრმა წყლებში გუნდური კონცეფციით მოქმედი საშუალებები. მეორე, გამოჩნდა, რომ თურქი არამხოლოდ აწარმოებს ამ სისტემებს, არამედ უპილოტო სისტემებისგან მომდინარე საფრთხეების საწინააღმდეგოდ მეტად დახვეწილ გადაწყვეტილებებსაც ავითარებს. აშკარა, რომ ანკარა ამ საკითხს მხოლოდ სადაზვერო და დამრტყმელი უპილოტო აპარატების წარმოებად არ უყურებდა. მაგრამ როგორ მიაღწია თურქიემ ამ ეტაპს და რა არის მთავარი განსხვავება, რაც წყალქვეშა მიმართულებით ამ გარღვევას სხვა ქვეყნებისგან გამოარჩევს? ამ კითხვებზე პასუხს თავდაცვის მრეწველობის ექსპერტ ქოზან სელჩუკ ერქანის ტერეტე ჰაბერისთვის გაკეთებულ შეფასებებთან ერთად განვიხილავთ. ერქანის თანახმად, თურქიამ მნიშვნელოვანი გაცნობიერების ეტაპი გაიარა და გაცნობიერების არსი იმაში მდგომარეობს, რომ სისტემის ადგილობრივად და ეროვნულ დონეზე წარმოება მხოლოდ სიამაყის საკითხი კი არა, სტრატეგიული აუცილებლობა.

რადგან ბრძოლისველიდან მიღებული ყოველი უკავშირი ცხელ წერტილებში გაკეთებული ყოველი დაკვირვება საშუალებას გაძლევთ თქვენს ხელთ არსებული პროდუქტი კიდევ უფრო სრულყოფილი გახადოთ, როდესაც გარედან ხართ დამოკიდებული, ამ ციკლის შექმნა შეუძლებელია. ერქანის სიტყვები ძალიან მკაფიოა. Ანგარამ ახალი ეპოქა ძალიან სწრაფად დაინახა და შესაბამისი პოზიცია დაიკავა. წყალქვეშა თემაზე გადასვლამდე ერქანი უპილოტო სისტემების საკითხზეც აკეთებს აქცენტს. მხოლოდ ცაჰა ექსპოზე ამ მიმართულებით სამი შეთანხმების გაფორმებას იგი მომავალი პერიოდისთვის ძლიერ სიგნალად აფასებს. ახლა კი მივადექით ალბათ ყველაზე კრიტიკულ საკითხს, ქვეკომპონენტებს. საკითხი, რომელზეც ერქანი ყურადღებას ამახვილებს, შემდეგია: წყალქვეშა სისტემები, რომლებსაც ადრე მოდელის ან პროტოტიპის სახით ვხედავდით, უკვე სრულად მზადაა, დაწყებულია სერიული წარმოება, გაფორმებულია კონტრაქტები შესაბამის ძალებთან, მაგრამ მთავარი და ყველაზე საინტერესო ესეც კი არ არის. ყველაზე შთამბეჭდავი ის არის, რომ ამ ახალ ეტაპზე ადგილობრივი წარმოების წილი გასაოცრად მაღალია. ერქანი ამას ასე ხსნის. წყალქვეშა სივრცე სრულიად განსხვავებული სამყაროა და ის ჯერ კიდევ მეტად აუთვისებელია. აქ რაიმე შექმნის შესაძლებლობა უაღრესად ფასეულია. წინ გველოდება მინი წყალქვეშა ნავები, ღრმა წყლებში კამიკაძის მისიის შემსრულებელი პლატფორმები, საბრძოლო მასალები და სისტემები, რომლებიც წყალქვეშ ჩვენს დამრტყმენ პოტენციალს უმაღლეს დონემზე აიყვანს. მაგრამ რატომ არის ადგილობრივი წარმოების წილი ასე მნიშვნელოვანი? ერქანს ამის საილუსტრაციოდ უკრაინის მაგალითი მოჰყავს. უკრაინასაც შეუძლია უპილოტო სისტემების საკმაოდ დიდი რაოდენობის წარმოება, თუმცა ამ წარმოებაში ქვეს სისტემები თითქმის სრულად გარე წარმოებაზია დამოკიდებული. არსებობს კრიტიკული კომპონენტები, რომლებიც ევროპიდან, ამერიკიდან, ჩინეთიდან შემოდის. მომარაგების ჯაჭვში ოდნავ შეფერხებასაც კი შეუძლია მთელი პროცესი შეაჩეროს. თურქიემ კი ეს დაინახა. ბოლო რამდენიმე წელიწადში იგი ამ ქვესისტემების ადგილობრივ წარმოებაზე ფოკუსირდა. საჰა ექსპომ კი თვალნათლივ აჩვენა, რომ ამ შრომამ ნაყოფი გამოიღო. ერქანის ბოლო სიტყვები ერთდროულად შეფასებაცაა და პროგნოზით საბოლოო ჯამში, თუ ჩვენს სამოქმედო გეგმას სწორად მიუყვებით, შეგვიძლია დავიწყოთ პერიოდი, როდესაც უპილოტო წყალქვეშა სისტემებში ხშირად გაიჟღერებს ჩვენი სახელი. თურქეზე ცაში უკვე საუბრობენ, ახლა ჯერის სიღრმეებზეა. ჩვენს მომდენო პოდკასტში შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.